0: lăsăm
1: în ciuare. Lăsăm în ciuare.
2: Dalla parrocchia Santissime Ciomo di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
3: Siete sintonizzati su Radio Caris